0: Som jorden kan som du rev. Sej, sej. Så til jeg når jo, så til jeg når jo. Så ulo nu fu. Beton jeg kan vifa, men kun jeg kan fanana. Apik fira ritu, at dog kan du. Fanundu at dala dog sur na fu. Amra tatanana. Så til så ulo fana. Anat surat, misar na pyramid. Ufa kompas ekiran la croix. Tera koliata fienana. Sa David. Sati zaulo nsaina Mandinki anfunikia zonu fienana Efatiurfula mena natrima miena Tentara srati sora na fatita rainana
1: Tumkulas tumkufavi.